胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語は次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。

文字とそれこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって、僕らだけちゃんと本物に売ればいい。いずれ一個水濃い偽物ばかり甘い蜜を吸っている。確かな希望を捨